Er der fasuk anden var i løns justan ligge sommer med stive fod fyr. Er se jeg bikken for livet Jesus. Er det rimet til fire i fyr. Og se sit dine værk fat, for jeg lakker klap. En ej mag om og musik. Og storm de trapp op na sig mennesken. Terwijl u steeds voor hemzelf bleef praat. En je denkt wat het geword van lieve Jezus. Toen hij je fout op die internet maakt. Die zien ik zelf maar in net.